Hai băieți, un pic mai mișcat, dacă se poate. Așa. Bine, bine. Mai vesel, mai vesel un pic. Un pic.